Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccati mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in treceptectum meum, sed tantum dicverbo, esse navitur anima mea.